0: على مسافة قصيرة منها في أحد حقول البلدة.
1: أنا بهاي الوقت طلعت عند دار أختي اللي ساكنين على طرف البلد. لما كنت عند دار أختي على البلكون بتصل بأسيل، بقول له أسيل حبيبي وينك؟ ولا بقول لي هياني يما، جيت قلت له حبيبي أسيل ارجع، ولا بقول لي هياني يما. المهم أنا لما رحت لحقته ما شفتوش، وقفت على هيك محل عالي واتصلت بنردين. نردين كانت بالقدس، قلت لها عم بتصل بأسيل بس هو بردش علي، هيك في مضارة، وأنا عم بتطلع وشايفة تصرفات الشرطة، كمان الشباب كانوا يساووا زي الكوكيم. قلت لها من تصرفات الشرطة إيسا بدين ينزلوا بتخ عليهم. قلت لها طيب يما طيب، وراحت مع مي حكت مع لبنى. قلت لها لبنى قلت لها ابعثي رسالة لأسيل كذا وكذا. إيسا ما لحقش بهاي اللحظة، بعد ما حطيت التلفون أنا نزلت الشرطة، نزلوا 4 باتجاه الكرمي الزيتون مش بال على الشارع. إسا أنا انتبهت إنه في حدا تحت الشجرة بالزيتون، عرفت من البلوزة وهو داير ظهر، عرفت أسيل. فلما نزلت الشرطة صرت أركض على الشوك وحجار وأقول أسيل أسيل أسيل أسيل أسيل. للأسف ما لحقتش أسيل، نزلوا عليه ضخوه ضربوا كعب البارودة وأطلقوا رصاصات على رقبته وما لحقتش.
0: في 4 أكتوبر سقط شهيدان آخران في كفر مندى رامز بوشناق وفي كفر كنا محمد خمايسي الابن الأصغر لذويه، والذي استشهد بعد وقت قصير من إصابته ونقله لإحدى العيادات كما روى لنا شقيقه رأفت.
2: تم إطلاق النار من قبل الغروب إلى كل المتظاهرين. بهذه اللحظات أصيب الشهيد محمد خمايسي، حملناه بالسيارة وخطأ عليه.
0: استمرت حالة التوتر في البلدات العربية لأيام وعادت إلى الواجهة مجددا في 8 أكتوبر، وهذه المرة من خلال احتكاكات بين مواطنين يهود والسكان العرب في نتسارة عليت. تجددت على أثرها المواجهات فسقط الشهيدان عمر عكاوي ووسام يزبك. 7 بلدات عربية إذن فقدت من أبنائها، وكلها شيعتهم على مدار أحداث أكتوبر بجنازات حضرها الآلاف. انتهت أحداث أكتوبر في البلدات العربية، وفي تلك المرحلة بدأ استخلاص العبر. شكلت السلطات الرسمية في 23 أكتوبر عام 2000 لجنة فحص لبحث ما جرى، لكن ضغط الجماهير العربية والنواب فرض في نهاية المطاف تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث في 8 من تشرين 2 نوفمبر، سميت بلجنة أور نسبة للقاضي تيودور أور الذي ترأسها. لم يعول المجتمع العربي وأهالي الشهداء على اللجنة كثيرا، لكنهم أرادوا تحقيقا رسميا يعد توثيقا لما جرى. انتهت التحقيقات كلها من دون أي نتيجة ترتقي لمستوى توقعات أهالي الشهداء، ومع الوقت تحولت هبة الأقصى إلى ذكرى سنوية يحييها المواطنون العرب في عدد من النشاطات في 1 أكتوبر.
3: إذن نشكر زميلة شيرين يونس على هذه النافذة وهذه الوقفة من برنامج كنت هناك. الآن ننتقل إلى هذا الشأن، وفي ظل كل هذه التطورات الحادثة طبعا في مسجد الكروم، التقى بالأمس عدد من النشطاء العرب واليهود في بلدة مسجد الكروم، وذلك في ظل استمرار التصريحات التحريضية على أهالي البلدة والمواطنين العرب، وكذلك كل محاولات إقامة البؤرة الاستيطانية هناك. وكنا قد رأينا طبعا كل تصاعد هذه التصريحات، وعلى رأسها لوزير المالية بتسلال سموتريتش الذي يحاول التأثير على واقع الحياة هناك إن كان للعرب وكذلك أيضا لليهود، وهو الأمر الذي دفع إلى هذا اللقاء بين النشطاء من الطرفين. ينضم إلينا بداية للحديث حول ذلك إيتان عمر، وهو من سكان بلدة موريشة القريبة من مسجد الكروم. شلوم لك أبو كيتوف.
4: سلام أبو كيتوف.
3: קודם כל אני רוצה לשאול אותך מה פשר המפגש הזה, איך הלך ולמה החלטתם בעצם שאתם נפגשים ערבים ויהודים כאחד במטרה להגיד מה המסר שלכם?
4: המטרה שלנו היא חד משמעית, אנחנו רוצים לשקף לכל מקום ולכל עבר את העובדה שבגליל יש חיים פנטסטיים שבהם ששותפים להם יהודים וערבים. אין לנו שום צורך בעזרה או סיוע, ואני אומר את זה כמובן במרכאות כפולות, של כל מיני גורמים פוליטיים ציניים שמגיעים אלינו מיהודה ושומרון. אנחנו מסתדרים כאן מצוין, וזו בדיוק הייתה המטרה של המפגש אתמול. להראות ולשקף שאנחנו יודעים לעשות את זה גם בלי העזרה הזאת.
3: אז זהו, זאת השאלה, כי לרוב מה שאנחנו שומעים, שהם באים כאילו לעזור, בין אם זה סמוטריץ', בין אם זה אחרים, הם באים לעזור, הם באים לעשות את המקום הזה יותר טוב. כאילו היה רע מקודם, ולכן השאלה כשאנשים מדברים, ואני ראיתי גם כמה מפגשים וגם כמה פעילים ותושבים, שדיברו אל השר סמוטריץ' וגם לגורמים אחרים, והם אומרים לנו, הם אומרים לו תודה, תודה רבה. מה התגובה שאתם שומעים?
4: התגובה, תראה, אנחנו קודם כל מקבלים את התגובות גם, כלומר אנחנו שומעים גם את הציבור היהודי, גם את הציבור הערבי, כאן בגליל, וזה גם לא רק עניין של ימין ושמאל, שיש פה פחד די גדול, יש פה פחד די גדול שגורמים מבחוץ, ינסו להדליק פה את האזור שלנו ולחמם אותו ממש סתם, בלי שום צורך. וזה נכון, יש בציבור היהודי אנשים שמדברים על כך שחסרים יישובים יהודים בגליל, או שהאוכלוסייה היהודה בגליל, היהודית בגליל הולכת ומצטמצמת. והתשובה שלנו לדבר הזה היא ש... ואני כיהודי ציוני אומר את זה, נכון, אני רוצה שיבואו לגור בגליל גם יהודים וגם ערבים נוספים, אנחנו רוצים עוד אנשים, אבל אין שום קיום ואין שום דרך לייצר פה חיים אמיתיים בלי היכולת להסתכל על האינטרס המשותף, גם של יהודים וגם של הערבים. וכל ניסיון לעשות צעדים שהם חד צדדיים וצעדים פוליטיים ציניים, בלי להסתכל על המרקם העדין והמאוד מאוד מוצלח שיש כאן, הוא רק יעשה את החיים שלנו יותר גרועים. ולכן אנחנו כל כך מתנגדים לדבר הזה.
3: ותגיד, איך היה המפגש וגם חילופי הדברים ביניכם לבין תושבי מג'ד אל-כרום ושאר התושבים באזור?
4: כל אנחנו, אני חייב לציין פה באמת כמה גורמים חשובים שהמפגש הזה היה מוצלח בזכותם. א', עמותה שנקראת רוח גלילית, שהיא עמותה משותפת לאנשי דת ורוח יהודים וערבים, בניהולה של הרבה ליאור האזרחי, ושל מועצה מקומית מג'ד אל-כרום, בעיקר בהובלת ראש המועצה סלים, סגן ראש המועצה מזן, גורמים מהמרכז הקהילתי, פעילים מתוך הכפר, ולצד זה כמובן הפעילים שלנו, של קואליציית החיים המשותפים בגליל. המפגש הפגיש בעצם בין, הגיעו קרוב ל-100 אנשים, ככה בהתראה מאוד מאוד קצרה, אל הפארק הדרומי של מג'ד אל-כרום. ובו א' שמענו אנשי דת ורוח מדברים על החיבור האמיתי שלנו אל חיים משותפים גם מתוך הדת, גם כחלק מהמצוות הדתיות שיש לשלושת הדתות. ולאחר מכן היה שיח פנימי בין קבוצות קטנות ואנשים. אני יכול להגיד לך שאני מהמפגש אתמול יצאתי עם עוד שיתופי פעולה חדשים ועוד אירועים חדשים שהולכים לצאת. ואני חושב שמהמפגש הזה ייצאו עוד הרבה הרבה שיתופי פעולה נוספים, עוד הרבה דברים חדשים שאנחנו נצליח להפיק, אני מקווה, בתקופה הקרובה.
3: חשוב מאוד. רוצים להודות לך וגם לחזק אתכם בלשמור על מרקם היחסים החשוב והעדין הזה. איתן מור, תושב מורשת, תודה רבה לך.
4: תודה רבה מוחמד, להתראות.
3: طيب إذن كان هذا اللقاء كما يقول إيتان عمر وهو من سكان البلدة بلدة مريشت طبعا الذي حضر هذا الاجتماع اجتماع ولقاء بين ناشطين وسكان في المنطقة وجميعهم التقوا لكي يرفضوا هؤلاء الدخلاء يمكن أن نقول من يريدون إقامة بؤر استيطانية من يحاولون تخريب هذا الواقع الذي على الأقل كان حتى هذه اللحظة هادئا إلى حد ما والجميع هناك عربا ويهودا رفضوا هذه المحاولات والتصريحات التحريضية وكل ما تقوم به هذه الجهات السياسية في هذا الشأن أيضا تنضم إلينا إناس منصور وهي ناشطة اجتماعية من مجد الكروم وشاركت أيضا في هذا اللقاء صباح الخير إناس
5: صباح النور أستاذ محمد أهلا وسهلا يعني
3: ذات السؤال كيف كان من جانبكم لربما هذا اللقاء تحديدا بعد هذه الفترة المتوترة يمكن أن نقول في البلدة وفي المنطقة
5: فعلا هو كان لقاء مؤثر فترة اللي يعني زي ما حكيت اللي يعني كثير سهل انه فعلا العلاقات ما بيننا كسكان عرب يهود في الجليل تتأزم اكثر ويصير فيها توترات وانه نبتعد عن بعض اكثر فاجت هاي المبادرة بالامس اللي هي مبادرة خيمة السلام سميناها إنه نجتمع عرب ويهود نتحاور نحكي نعطي مساحة نعبر عن مشاعرنا. وكان عن جد هيك بالآخر يعني طلعنا في إحساس بزرع الأمل إنه الحمد لله إنه بعد في عنا ناس عم تحكي في نفس لغتنا، بدها سلام، بدها

0: אבל גם כמי שצריכים לאשר את, את, את ההחלטה הזאת, ולהיות חלק, לפי הפסיקה, חלק מה, מההחלטה, אנחנו מפנים בבקשה שלנו, הפניתי לכמה נקודות,
1: אבל... ואין
0: החלטה בעניין הזה.
2: רק שנייה אחת, רק רגע, רק רגע.
0: כן, בבקשה.
2: רק רגע. לגבי הראיות נוספות, רגע, רגע, אוקיי, לגבי הראיות נוספות, ייתכן והייתי צריך להקדים ולומר, מאחר שיש התייחסות בדברים שלך, שאנחנו מקבלים את הראיות הנוספות. נקודה. אנחנו מקבלים את הראיות הנוספות.
3: إذن عدنا من جديد إلى الجلسة نستمع ويستمر وزير الأمن الداخلي وربما الأمن العتيد يعني وزير الأمن هو بده يصير وزير أمن في الحكومة القادمة ربما يتحدث عن الشطب دوافع الشطب هو يقول بأن هؤلاء يريدون قتلنا جميعا ويسأل القاضي عميد مين جميعنا فقال له الإرهابية واللي بدعمهن وسامة أبو شحادة بدعم الإرهاب. إذن عدنا إليكم من جديد ونحن مع هذه الجلسة التي انطلقت بالضبط قبل 25 دقيقة تظاهرات أو نريد أن نخرج إلى المظاهرات وفعل أصوات من المظاهرات ونعود إلى الجلسة من جديد. إذن هذه الأصوات من الخارج من نشطاء من العرب واليهود يقفون دعما لسامي أبو شحادة وللقائمتين العربيتين ولعفر كسيف. طبعا الانطلاقة كانت في هذه الجلسة مع النظر بشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة المتحدث بن غفير هو محام وهو أيضا عضو كنيست وهو وزير الأمن وهو مقدم الداخلي طبعا هو مقدم الشطب ويقف أو تجلس إلى جانبه تالي غوتليب وتشدد في كل ما يقوله من خلال حركات باليد وتعابير وجهها على ما يقوله طبعا בן גביר.
0: ארגע. חבר כנסת, בא ואכלו לנו את הראש, אכלו לנו את הראש עם השביל העשירי. אני יכולתי כאן להקריא עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אגב, לקחתי על שנת 2000 אפילו, כן, על אום אל פחם, כנס אחר.

0: נסיגת צהל מלבנון, אומר זכותו של החיזבאללה להתגאות בהישגו, להשפיל את ישראל, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא...
1: יאתי באמתילה מן לקאות כאנת פיל אעלם אל-מוטלפז, או אל-אעלם אל-מכתוב, ויואקד בן גביר באנו כל הלקאות כאנת בלוגה הערבייה, הוא יקול, יעני בן סמי אבו שחאדה יוג'רי לקאות פקט, יעני, מע אל-אעלם אל-ערבי, מן אשל אלנה נפהם מאדה יקול, וכן, יעני,
2: פיש
1: מן יתאבע, פיש מן יתאבע.
2: المهم في هذا الموضوع ليس ما يقوله بن كفير وإنما ما يقوله يسحق عميد رئيس المحكمة العليا الذي يقول بأنه يقبل النظر في المواد الإضافية الجديدة التي قدمها بن كفير ضد سامي أبو شحادي. هذا هو اللافت في هذا الموضوع. خلينا نرجع نشوف شو بيحكي عميد مع هذا الموضوع.
0: فالبوني كريجا راك كيس أحد عزمي بشار شبيت المشبات كان بخار لأمين لأصارات שלו بنيقول لكل ما شو أمر ولكل الدوارين شو أمر بعبر לכל הדברים שהוא אמר בעבר. ומה קרה? מה קיבלנו? מישהו שמכוון טילים על ישראל, ומישהו שבסופו של דבר ברח מאימת הדין.
1: الحديث عن عزمي بشارة من قام بتوجيه الصواريخ باتجاه إسرائيل ومن ثم هرب من المحكمة أو من المحاكمة هذا بن كفير. إذن فراس يستمر بن كفير بالحديث طبعا بتفتل بين هون وهناك وحتى الآن يعني أنا برأيي يعني هو يجلب أشياء قديمة أشياء جديدة ولكن السؤال والسؤال المطروح هنا كيف يرد الدفاع على ما جلبه على ما وافق عليه يتسحاق عميد من مواد جديدة والتي طرحت الآن خلال هذه الجلسة كيف يرد الدفاع؟
2: يعني عمليا بعد قليل يعني سيظهر عمليا المحامي محامي الدفاع وهو رئيس مكتب مدير مكتب عدالة دكتور حسن جبرين للرد على
1: دراس عفوا عن مقاطعة خالد كبوب يتحدث القاضي خالد كبوب
3: חמורים ביותר על ידי חמאס כנגד אוכלוסייה אזרחית בישראל. כל פגיעה בחיי חפים מפשע, בגופם, ברכושם ובנפשם, איננה יכולה להיות מקובלת בשום חברה אנושית. זכותו הלגיטימית...
0: תודה, אדוני, זה חשוב.
3: בבקשה.
0: אדוני, זה חשוב, אני מודה לך. ישמע, אדוני, את מה שהוא ציטט. נגד אוכלוסייה אזרחית. זה המקסימום שהיה אפשר להוביל אותו. גם זה, המאמר הוא לא הרי אמר טעיתי, אבל... אני אלך עם אדוני. זאת אומרת שהטבח בתצפיתניות שלנו, לשיטתו זה היה בסדר. האונס שאנסו את הבנות שלנו, לשיטתו זה היה בסדר.
3: הוא לא אומר,
0: הוא אומר. אוכלוסייה אזרחית. אוכלוסייה אזרחית. הוא לא אומר חיילות, גם חיילות, גם חיילים. אני מודה לאדוני. זה אולי, על זה הסיפור כאן. על זה האירוע כאן. אני חושב שאם הוא לא חזר בו מהמאמר, אז כן, הוא תומך ברצח גם של ילדים ותינוקות. אבל גם אם אני אלך רק לשיטת אדוני, רק אם אני אקבל רק את מה שאדוני אומר.
3: לא, זה לא שיטתי, זה
0: מה שאני חושב. לא, לשיטת אדוני מה שהוא אומר, חלילה, אני לא חושב שאדוני חושב ככה. אבל גם אם נלך לשיטת הפרשנות הזאת, שהוא מדבר על האוכלוסייה, אתם לא ראיתם את התמונות של הבנות שלה? שבדיוק שהם נכנסים לשם?
4: וזה בסדר,
5: לצורך אותם! רבותיי, דיברנו על זה שלא יהיו קריאות ביניים.
1: זה מחכת לך, פיראס. כאן מוג'ה לחכי לגוטליב في البداية, גוטליב صيحت وقال له يتسعك عميد كم مرة هدي.
2: إذا المهم هنا ما حدث في المحكمة, القاضي خالد كبوب يواجه عمليا بن كفير. بن كفير يتهم سامي أبو شحادي بأنه يعني يؤيد الإرهاب وما إلى ذلك. الآن خالد كبوب يقول بأنه زلمة تراجع عن هذا الموضوع, ذكر تصريحات أبو شحادي التي تدين هجمات السابع من أكتوبر وما إلى ذلك, ويقول لبن كفير بأنه عمليا هذا الذي تتحدث عنه عنده تصريحات جديدة. يعني كيف ترد على هذا الموضوع؟ بن كفير قال هي القضية, أنه هو أدان قتل المدنيين ولكن لم يدن قتل الجنود بما معناه تحدث عن المجندات المراقبات اللي كانوا على الحدود مع قطاع غزة. صحيح. هذا الموضوع والآن جوتليب يعني عمليا تصاعد مرة أخرى. يضحك عميت اللي عنده جوتليب عدتله بكل جلسة, فكل مرة بالفعل يعني تقاطع الجلسة يعني هو صار يعرف بالضبط, وهو طلب بأنه الموضوع حساس منذ البداية وقال بأنه ينبغي أن يكون هنالك هدوء. لنستمع استمرارية الموضوع.
0: خطأتي أبيتي بشأتي ما أسيتي, أفل אם הוא יכול להתמודד בכנסת, אם הוא יהיה חבר כנסת, אני לא יודע איך כל המדינה יכולה להסתכל בעיניים של החיילים והחיילות שלנו. אני שלחתי ילד לסיירת. הוא נותן את הנשמה שלו בשביל כולנו, בשביל כולנו, בלי הבדל, בלי הבדל. ורק בשביל הילדים הלוחמים האלה, רק בשביל הלוחמות האלה, רק בשביל הבנות האלה, שכולנו זוכרים אותם וראינו אותם, רק בשביל זה חייבים לומר כאן אמירה מאוד מאוד מפורשת, ואם לא כך, אז גם כל האויבים שלנו יבינו שאנחנו אפשר להכניס בתוך הכנסת מוצב קדמי של טרור. תראה, כי אני לא נגד ערבים, יבוא עורך דין ג'בארין, יגיד הם נגד ערבים, נגד... אני שר המשטרה, יש לי מאות שוטרים ערבים. אני שר המשטרה, אני היחיד בהיסטוריה שמינה סגן נציב דרוזי בשירות בתי הסוהר, לדוגמה. הדרוזים הם אחים שלי,
1: מרופים שלי. يعني يقول بن كبير انه ايش مش ضد العرب يعني في عندي افراد شرطه مئات من العرب من المجتمع الدرزي ايضا العرب الدرزي موجودين في سلطه السجون وفي الشرطه فبالتالي انا يعني ما بقول شيء ضد مجتمع عربي
2: نعم.
1: ضد سامي ابو شحاده واقوال سامي ابو
2: شحاده الحديث هنا يجري بشكل او باخر على موضوع ما يحدث الان في هذه الجلسه يتطرق نوعا ما بن كفير الى خلينا نقول في حال لم يشطب سامي ابو شحاده هذا وخط الدفاع بما يقول انه كيف سننظر الى عيون الجنود في اسرائيل اذا اصبح سامي ابو شحاده عضو وهو يصل أنه هنالك كم في الجبهة الأمامية بما معناه وهو يقول بأنه سيأتي حسن جبارين المترافع عن سامي شحاده يقول أنه الموضوع ضد العرب هذا الموضوع ضد العرب أنا عينت لدي المئات من أفراد الشرطة العرب ولدي أيضا ضابط درزي تم تعيينه في سلطة السجون وما إلى ذلك هذا الموضوع ليس قانونيا هذا الموضوع يعني عمليا لا يتحدث عن ادعاءات قانونية أو قضائية هذه ادعاءات سياسية من الدرجة الأولى وبهذا يعني عمليا يعني هو برأيي هذا أمر اللي قد يؤثر ربما على المحكمة بشكل أو بآخر إلى استعمال قضية 7 أكتوبر بهذا الشكل وبطبيعة الحال يعني هنالك واضح أنه بن كفير لديه يقين واضح بأنه الموضوع هو سامي أبو شحادي وأنه يذهب حتى النهاية في هذا الموضوع وهنالك إشارات في حال لم يشطب سامي أبو شحادي من قبل المحكمة ما الذي سيدور فيما بعد من نقاش سياسي
1: الآن يتحدث زيف وولف وهو طبعا المحامي عن عثماء يهوديت و
2: לנסתמע קליל
1: איתמר בן גביר לנסתמע מה יקול וולף
6: ממה שמכונה ההערה השלישית במאמר כשציטוט חשוב לא פחות זה ההערה השביעית ששם אבו שחאדה כבר מדבר על פירות מדיניים שיקצרו מאותה מערכה של ההתנגדות שבתציר שלו הוא גם מסביר שההתנגדות זה החמאס
1: אידן וולף יתחדת אלען בעד קליל רובמה יבדא אדפע בדפע ובלחדית أمام ما يطرح ضد سامي أبو شحادة ولكن الآن نريد أن نخرج إلى فاصل ابقوا معنا سنكون مع هذه التغطية الخاصة من داخل المحكمة نتحدث عن تواجد لزميلين هناك شيرين يونس وأيضا ضياء حاج يحيى وأيضا نحن هنا من الاستوديو في مدينة البشارة نقوم بنقل لكم بالبث الحي والمباشر الحاصل الآن داخل المحكمة العليا أيضا قبل قليل انطلقت تظاهرة خارج المحكمة ومن أمام المحكمة لنشطاء من العرب ومن اليهود لدعم بالأساس سامي أبو شحادة وأيضا الأحزاب العربية التي يعني طرح شطبها في هذه الجلسة
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب جلسات نضارة وتفتيح البشرة تنظيف عميق للرؤوس السوداء علاج حب الشباب وآثاره علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28
8: نزار كلينيك
9: بشرتك تستاهل الأفضل
10: الآن في وينر دور الأمم إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا عارف من رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
11: إذا بتبعتهش
12: أكيد بتربحش
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
13: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو
8: رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 100

0: עדין רבדקי. נשיקה מעיניים שלך, אריאלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשנקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למה הם דונה 18 עמה. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: אירוקה יעני אופטיקה.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: התנאים הקשים ממנסו של השבעה באוקטובר, נדמה לי שזה נקודת מוצא די ברורה. השאלה היא רק, איך הדבר הזה מתיישב עם הגישה שצריכה להיות, הגישה, הייתי אומרת, המחמירה, הקפדנית, להגבלת הזכות לבחור ולהיבחר, ובראייה הלכה הפסוקה. לכן, מנקודת מבטי, זה לא שאלה של זמן, אלא שאלה של ההתמקדות בדבר שהוא המאתגר.
1: אוקיי, אני כמובן, זו הכוונה שלי, אבל אני רוצה...
2: יתכול, מאמר מזעזע, מקל صعب للغاية, פירס.
3: نعم ولكن في المقابل تسأل يعني المهم في حديثها أنه تقول أنه هذا مقال سيء للغاية شو ما بدك ولكن كيف يأتي على استمرارية كيف لهذا المقال أن يكون استمراري وأن يؤثر بشكل مباشر على التصويت
2: مش بتيت على
3: قانونيا وحقوقيا نعم. على موضوع شطب على الحق في الانتخاب وأن تنتخب على حق الترشح والانتخاب بما معنى هي تسأل أنه أوكي مقال سيء للغاية ولكن قانونيا كيف لهذا المقال أن يمنع إنسان من أن يترشح للكنيسة خاصة وأنه إذا أنا بدي أحكي تحليلي هي تقصد قضية أنه حقوقيا من أجل شطب مرشحي يجب أن يكون هنالك استمرارية يجب أن يكون هنالك نهج واضح وفقا لأنه ستنتخب للكنيسة من أجل تنفيذ هذه المآرب
2: نستمع الآن من جديد إلى ممثل النيابة العامة
1: يتخصصون لبيروت المدينين لتوصاءة تبعيت ומעל הכל התייחסנו, ואני תכף אגיע לתהליך של גיבוש העמדה שלנו במסגרת תהליך, אבל התייחסנו לסיפה של ההערה השלישית במאמר, שהיא אולי הדבר, האמירה האופרטיבית.
4: אין לזה תשובה.
1: נכון, אין לזה תשובה.
4: אין לזה תשובה. גם אני חושב שמר אבו שחאדה גם לא נתן תשובה, זה סתום לגמרי, זה אי אפשר להבין את זה.
1: בסדר, אז אני אמשיך.
4: אבל, רגע, אבל...
5: השאלה אם זה סתום, זה שאלה פלוחה.
4: בסדר, סתום או אפילו יותר גרוע.
1: לא ניתן הסבר.
4: לא ניתן הסבר,
5: אז אולי כדאי שתתייחסו, איך אתם קוראים את הפסקה הזאת, ובפרט את הסיפה של הפסקה הזאת.
4: כן, אבל תראה, היועצת המשפטית חזרה והדגישה, אני חושב בוא נאמר, כל מי שקורא את המאמר, המינימום שאפשר להגיד עליו שהוא, כמו שאדוני אמר, זה מאמר מנוכר, הוא מנוכר בכף וכולי. עכשיו, אבל היועצת המשפטית שמה הרבה דגש שאין שם גינוי במאמר. אין שם גינוי.
1: אני אתייחס.
4: בדיוק.
1: אז אני אגיד לגבי נושא הגינוי. אנחנו לא...
4: כן.
6: גם בינינו באופן... איך צריך לקרוא טקסט מהסוג הזה?
1: בסדר.
6: יש למשל עמדה...
1: מאוד
6: קרובה לעמדה של אדוני.
1: אנחנו בהליך אישור בחירות, הסמכות מצויה בידי כבודכם. כבודכם, אני אביא את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ביחס גם למאמר וגם לשאלת הגינוי. לגבי המאמר, לשאלת ההערה השלישית, אנחנו כתבנו...
4: אין תשובה על זה, ברור.
1: לא, כבוד השופטת קנפישטיינס ביקשה שאני אגיד איך אנחנו קוראים את הסייפה הזאת. אז אני אגיד, הפסקה הזאת מדברת והמשיב מתייחס ואומר, הפסקה הזאת מדברת לכישלון המודיעיני. עכשיו, מה שנקרא, אין
4: מחלוקת
1: על הכישלון המודיעיני, זה לא... זה, הבעיה היא הסייפה. السيفه
2: متخسر فرص تستمر هذه الجلسه وصولا الى الدفاع ربما سيكون في الساعه بعد الساعه 11 لنلخص معنا اقل من 30 ثانيه
3: نعم يعني إذن القضاة يصعبون بشكل كبير على المستشارة القضائية على الممثل النيابة هم المستشارة القضائية هم يقولون بأنه يعني بما معناه أنه أنتم قلتم فقط تحدثت في توصياتها أكثر من اللازم عن قضية أنه لم يستنكر بما معناه ما الذي يريد أن يقول القضاة يقولون بشكل واضح بأنه أنتم تحدثتم عن أمور ليست موجودة في المقال ولكن كيف يمثل المقال سببا لشطب مرشح هنا يريد القضاء تفسير
2: يحصل على تفسير وإجابة
3: على هذا الموضوع وهم بما معناه يصعبون بشكل كبير على المستشارة القضائية للحكومة في هذا الصدد ونحن نرى بأنه بالفعل يعني توقيت المقال وإشكالاته مفهوم لكن ما هي التفسيرات القانونية لربط هذا الموضوع بقضية الشطب
2: نشكرك فراس خطيب ونصل لنهاية
3: نحن مستمرون طبعا
2: أكيد نستمر في الساعة الثانية وفي هذه التغطية المفتوحة حتى القرار النهائي للجميع ليس فقط لسامي أبو شحادة. في التحرير كان معكم مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان ومحمد مجادلي، الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج كانت معكم ميسى عساف، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار ودان أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول ومحمد خطيب.

0: שלו להתייחס, וגם מנינו בהתייחסות שלנו את הקשיים שעליהם גם עמדנו כאן. התשובה של המשיב לשיטתנו לא הייתה מניחה את הדעת בהקשרים הרלוונטיים הנוגעים להתקיימות עילת הפסילה, גם בכתב, גם בהתייחסות בעל פה, וגם בהתייחסות הנוכחית במסגרת התשובה שהוגשה.
1: אורלין ברמן, יש לי עוד שאלה. חבריך הצביעו, אם אנחנו נדבר על ראיית הזהב, הם גם מצביעים על מה שנקרא 12 ראיות כסף, נקרא להם.
0: אז אני אתייחס.
1: אם אני ספרתי נכון.
0: זה...
1: והניח שאנשים לא רואים את הראיית כל כך, נותנים משקל כל כך גדול, מה אדוני אומר על הדברים האחרים? זה 12 פרסומים בפייסבוק או כל מיני כאלה דברים, שכשלעצמם חלק מהם גם כן אומרים אותו דבר.
0: אז התייחסנו לשיטתנו, שוב, המאמר הוא בוודאי הדבר המרכזי, התייחסנו לפרסום נוסף, שגם בראי פסק הדין בעניין יזבק, מתייחס לנושא של הפרסום על שלושת השהידים, שגם לשיטתנו לא ניתן הסבר מניח את הדעת במסגרת
2: אתם רואים את הפרסום הזה כחלק מן המאמר?
0: אנחנו רואים אותו ככן פרסום שעובר את הרף הראשון, הרף המסנן, שמוציא מהבחינה ראיות שהן לא ראיות שמקיימות במובהק את העילה, כי הפסיקה מתייחסת בעצם גם למסה קריטית, אבל גם לבחינה של כל ראיה ופרשנות שספק פועל לטובת המועמד גם ברמת הראיות. אז בהקשר הזה התייחסנו לראיה הזאת, הראיה הזאת גם כתבנו עליה בתגובה כאן, אנחנו לא חושבים שהמענה שניתן הוא מענה מניח את הדעת, מדובר בפרסום שהוא יותר ותיק, הוא משנת 22, הוא לא, אבל הוא כן פרסום שלפי המבחנים בעניין יזבק, גם לדעת הרוב שעמדה על קשיים בפרסומים מהסוג הזה, זה פרסום שאנחנו...
3: טוב.
0: אוקיי? רגע, רק נתייחס. הראיות הנוספות?
3: יסיים.
0: אני מסיים. לגבי הראיות הנוספות, אז יש כן, יש ראיות שהן ראיות שגם אם כשלעצמן הן לא...
4: أخوي محمد يعني عمليا موقف المستشار القضائي فيه الكثير من الثغرات زي جبن الأسترالية ولا السويسرية حدا من الأجبان المهم الجبن العربي
5: جبن زاكي بس هي مزبط يعني مش
4: جبن زاكي
5: مش تعتبرها لا تؤكل
4: في الوضع في هنالك صعوبات يجد في هالموضوع خلينا هيك نلخص للناس ما هي الصعوبات التي تظهر في هذا الصدد
5: طيب ما نراه الآن يعني ممثل المستشار القضائي للحكومة يحاول أن يثبت للمحكمة أولا لماذا يجب أن يعتمدوا ما تسميه هي البينة الذهبية يعني أمر واحد ووحيد ولكنه خارج عن الإطار وهذا يلغي ضرورة البحث بمنهجية ثابتة من التصريحات قضاة المحكمة العليا على فكرة حتى هذه لحظة يعني لا يتساهلون مع هذا الأمر بيسألوا طيب هناك بينات أخرى ليست ذهبية
4: فضية
5: لماذا إذن يتم التعامل معها وكأنها مهمة يعني القصد هنا طب هو إذا هناك أكثر من بينة وليس بينة واحدة لماذا إذن تريدون الاستناد على بينة واحدة لماذا لم تذهبوا للاتجاه الذي يتحدث عن منهجية في التصريحات عن تكرار لهذه التصريحات هذا يضرب ما يسمى بالتناسق الداخلي للادعاء الذي يعرض أمام المحكمة ولذلك هناك صعوبة على فكرة يعني مش ضابطة معه من يمثل المستشار القضائية لا يطرح ذلك بسهولة وهو يتحدث عن مقالات سابقة ومقالات أخرى وأمور من هذا القبيل حاليا ما نراه هو أن طبعا بعد قليل سينهي مرافعته وسيتم الانتقال
4: إلى
5: حسن جبرين المستشار القضائي للحكومة تقول وعلى فكرة يعني هذا أمر لافت لربما يجب النظر إليه سنرى بعد المحكمة ولكن بأن المستشارة القضائية لم تقتنع بردود سامي أبو شحادي وهذا هو الأمر الأساسي الذي دفعها للحديث عن البينة الذهبية أو الاتجاه إلى تأييد الشطب وكأن الأمور أو الأجوبة التي قدمها سامي أبو شحادي لم تكن مقنعة بل على العكس يعني بتقول هو يستهبلنا يعني يتعامل باستذكاء معنا لا يرد بشكل مباشر وصريح على الأسئلة التي قدمت يقدم إجابات عامة وليست إجابات محددة ولذلك أعتقد بأن هذا وإن كان أقنع المستشار القضائي أو جعل المستشار القضائي تفكر بهذه الطريقة على الأقل سيدفع الآن حسن جبرين وسامي أبو شحادي للتعامل بشكل مختلف مع الادعاءات التي ستقدم باعتقادي سنرى إجابات قصيرة قاطعة مباشرة مثلا موضوع القتل المدنيين والجنود الإجابات لم تكن دقيقة لربما سنرى الآن إجابات دقيقة أكثر من سامي أبو شحادي ومن حسن جبرين هذه الأمور سيكون لها دور هام أمام المحكمة. ولماذا أقول ذلك؟ لأن القاضي يضحك عميد.

0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم هذه التغطية الخاصة لأحداث المحكمة التي تنظر اليوم في شطب الرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، الذي بدأ قبل نحو ساعتين وهو مستمر في تأخير كبير نظرا لتركيبة القضاء الكبيرة، إضافة إلى تعقيد هذا الوضع المعقد والمركب قضائيا وقانونيا. محمد، كلمة قبل ما ننتقل إلى أحداث المحكمة وإلى مرافعة حسن جبرين.
1: يعني دعنا نقول ما الذي ينتظرنا الآن. حسن جبرين بعد أن خرج طبعا للمحكمة الاستراحة يعود لعرض وجهة النظر القضائية التي يقدمها بالمرافعة عن سامي أبو شحادي. بعد ذلك لربما سنشاهد كذلك المحامي المرافق له، المحامي برنية، أيضا سيقف لكي يكمل ما لم يتم التطرق له في ما قدمه دكتور حسن جبرين. وبعد ذلك لربما سنرى كذلك مداخلة إضافية من طاقم بينغفير. كما ذكرنا هناك تأخير على الأقل بساعة، ولربما قد يستمر كل ذلك أيضا لساعة إضافية أو أقل من ذلك. وهذا يعني بأن المحكمة العليا الآن بانتظارها أو ما زال بانتظارها بعد هذه الجلسة، جلسة عوفر كسيف والمشتركة والموحدة، هذا سيطول كثيرا. دعنا نتجه إلى دكتور حسن جبري.
0: إلى دكتور حسن جبري.
2: شيفي أتام أبو شحادي لبوليتيكا عربيت هي המפגשים האלה ערבים יהודים. רק בתקופתו בתור יור בלד נכנסו הרבה חברים יהודים, הוא הכניס ומקיים מפגשים יהודים וערבים, וגם את העשר הנקודות האלה שאתם אצלכם בתקופה שלו. אז ב-11-11 מפגש ענק בזום, מאות יהודים, ושל ביזמת ועדת המעקב, והוא מדבר, מר מוחמד ברקי גם מתייחס
3: בתצהיר
2: המשלים אמור להיות שלו ברשותכם בפסקה 16 בתצהיר המשלים. הוא אומר בנאום ארוך שלו בעברית שבנוכחות ערבים, ערבים אינטלקטואלים משכילים ופוליטיקאים ובעלים ויהודים כנ"ל. הוא אומר ככה: אני רוצה לבקש דבר שלא ביקשנו עד עכשיו. לא ביקשנו הערבים. לא ביקשנו כל המנהיגים הערבים. לא ביקשנו הפלסטינים. וזה בשמי ולא בשם ועדת המעקב. בשמי ולא בשם ועדת המעקב, כי לא התייעצתי עם אף אחד. יכול להיות שתהיה התנגדות למה שאני הולך לומר. אני רוצה לבקש שתהיה ועדת חקירה בינלאומית עצמאית שתחקור את כל הפשעים שנעשו משביעי באוקטובר והלאה. הוא הערבי הראשון, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, או ביג דיל, שמהשביעי לאוקטובר. לא, זה ביג דיל, שמנהיג

0: هذا هو هرياها ما مشيت لأليموت نجد الديمقراطية. لا بسامة أبو شهادة نحن عرخيها دين شنخنسيب لأولاما زي نحن بايم عم شمرين كي يش أنا شيب كان نحن مفخدين شي يتكفوه تانو هسرتون أفيلو لو نيمار على سرتك شو معرفش عد نفش زو لو أفليا ولو رك زي فود هنسي فود هنسي عميت أني تلي برشوتها نأمرو دفرين مزعزعين كان على هرشيما شل بن جبير أمر لشتيخ عزة إن أميشو نكيم عزة يالد جابر كلها بصريك داروس וגם שילוט כבודו ברשותכם שילוט גדול בכבישי ירושלים ברחובות ירושלים חברת הכנסת קוטלב כתוב למטה היא תטפל בה ולידה שילוט גדול של בן גביר הוא יטפל בהם היועצת המשפטית בהם מי? הערבים או השופטים ולכן לכבוד השופטת וילנר, לכן לכבוד השופטת וילנר, לכבוד השופט קשר, לשופט שטיין, יכול להיות שאתם צודקים. צריך לפסול אותו, אוקיי? אבל...
1: גברתי, קיבלת התראה אחת. היית אמורה לקבל את התראות? רק שנייה אחת. טוב, עד כאן. טוב. אגב, זה רעיון טוב. רק רגע, זה רעיון טוב.
0: וודם.
1: טרור אקוסטי זה רעיון טוב. כן, בבקשה. כן. בבקשה, כן.
0: סליחה שהקול שלי. אני מתנצל קודם כל שהקול שלי.
1: אדוני סיים. אדוני יצא סיים.
0: לכבוד השופט קשר.
1: הבנו את הפואנטה של הפואנטה האחרונה.
0: אני רוצה לדבר אל השופט קשר, השופט מנס, כבוד השופטת וילנר. נניח שאתם צודקים.
2: אני יודע מה אני חושבת.
0: לא,
2: אני באמת חושבת.
0: לא, בסדר, כי אמר שאלתי שאלות קשות.
2: אני שואלתי את כולם שאלות קשות, בשביל זה אנחנו כאן.
0: השופט קשר מודה ששאל אותי שאלות קשות. את לא מודה ששאלות שלך קשות יש מה?
2: לא, אני אמרתי שאני מודה, אבל אני שואלת את כולם שאלות קשות, וזה לא אומר שום דבר.
0: שני היום יוחד. נניח...
1: משפט אחרון.
0: נניח צריך... נניח שיש חוק, כבוד השופט קשר, אומר, מי שרוצח אדם צריך להוציא אותו להורג, אבל ועדת הכנסת צריכה לקבל אישור מבית המשפט העליון. יש שלושה רוצחים. רק הביאו לך את הרוצח, סם אבו שחאדה, אתה תאשר? אתה לא תאשר הוצאתו להורג, כאשר אתה יודע, יש שניים אחרים. אולי היה צריך להביא אותם. אני ברשותכם רק חמש דקות. לאיש שהיה בתשתית העובדתית של הפסילות, כי כדי שכבוד השופטת דפנה ארז ברק לא תכתוב בפסק דין שלה, שלא הבאת את התשתית העובדתית בעניין האפליה, אני רוצה שיתייחס...
1: לא, רק רגע, רק...
3: إذن كان هذا جانب من مرافعة المحامي حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي الذي عرض وجهة النظر القضائية قبل ذلك كما استمعتم قبل قليل الطيبي يتدخل في مجريات المحكمة ويوجه الكلام لهيئة القضاء بعد أن صرخت طبعا تالي جوتليب ويقول لهم الإرهاب الصوتي أيضا يجب أن يؤدي إلى الشطب طبعا مستهزئا بجوتليب التي تصرخ دائما اللافت بأن القاضي عميد رئيس المحكمة العليا يقول فكرة جيدة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم هذه التغطية الخاصة من جلسات نظر بطلبات الشطب لأعضاء الكنيسة العرب وكذلك الأحزاب العربية.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب جلسات نضارة وتفتيح البشرة تنظيف عميق للرؤوس السوداء علاج حب الشباب وآثاره علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28
5: نزار كلينيك
6: بشرتك تستاهل الأفضل
7: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية

0: عدنا من جديد، أنتم مع هذه التغطية الخاصة من راديو الناس في جلسات النظر في طلبات شطب الأحزاب العربية والمرشحين كذلك. الآن نحن ما زلنا مع جلسة الشطب لرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. يترافع عنه في هذه الأثناء المحامي جلعاد برنيع الذي جاء لكي يكمل ما كان قد لم ينهه في السابق المحامي حسن جبرين. فلنسمع إلى جانب من هذه المرافعة والتي قاربت على النهاية. طبعا الحديث هو أن بنغفير كذلك الذي كان قد ترافع وطلب شطب سامي أبو شحادي يطالب بحق التعقيب، والمحكمة على ما يبدو ستعطيه هذا الحق بعد قليل.
1: מאליה זה כמובן הנאצים, ממש נאצים אחרי המלחמה, אין שאלה, לא מעניין. הפסילה השנייה, תשימו לב מה היה. נמצאים אחרי מלחמת העולם השנייה. מלחמה קרה, כן? הסובייטים סוגרים את ברלין, הגרמנים נתונים תחת איום של הסובייטים, ובעצם הם פוסלים בפסק דין את המפלגה הקומוניסטית ממניעים שקשורים לשיקולי המלחמה הקרה. כאשר קוראים את פסק הדין הזה, ותלכו לקרוא, אני אתן את המאמר, יש פה... עותקים לכולם, גם לכם כמובן.
2: זה כמובן מאוד מעניין מבחינה אקדמית, אבל איך זה קשור?
1: זה קשור, אני אסביר מיד, כן?
3: כבר אלה גם שלושה אלה מאמרים שנכתבו על הנושא הזה בעברית, ואחד מהם שהתפרסם היום מטעמו של...
4: איך זה עובד?
5: עורך דין ג'בארין, באמת, עורך דין, שר.

0: عدنا من جديد المستمعات والمستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من راديو الناس لطبعا النظر في جلسات المحكمة العليا وطلبات الشطب ضد القائمة المشتركة الموحدة عوفر كسيف وسامي أبو شحادي، وهذا ما نراه الآن. ما زالت هذه الجلسة مستمرة للنظر في طلب الشطب لسامي أبو شحادي. قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع كلمة تالي غوتليب التي طلبت أن تدافع عن نفسها بعد وصفها بالمتطرفة، وبعد أن وصفت كذلك أيضا بأنها تشكل إرهابا صوتيا في قاعة المحكمة العليا. الجلسة الآن تقترب من النهاية، جلسة النظر بطلب شطب سامي أبو شحادي. طبعا نريد أن نشير هنا إلى أن القرار لن يتخذ اليوم أو لن يعلن عنه اليوم، إنما هناك توقعات وتقديرات، إما أن يعلن عنه غدا يوم الجمعة أو أن يتم الإعلان عن القرار يوم الأحد من قبل المحكمة العليا. نتجه الآن إلى كلمة تلخيصية للمحامي حسن جبرين الذي يترافع عن سامي أبو شحادي قبيل انتهاء هذه الجلسة، وطبعا بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الجلسات الأخرى عوفر كسيف المشتركة والموحدة. فلنستمع إلى حسن جبرين.
1: זהו הנרטיב שלנו, הם אמרו. זה כל מה שאנחנו, זה שייך לחמאס קריאה מהם. זה לא שם אבו שחאדה אמר וכו'. הערה שנייה... הערה שנייה לגבי מצב החירום, אנחנו כאן, לא אמרתי את זה, אנחנו אחרי 3 שנים מהטבח, ואני מקווה ומבקש שבית המשפט לא יתייחס היום, כאילו הוא נותן פסק דין במצב של חירום. כי אנחנו אחריו. לעניין הרטרואקטיביות, כאן גם אם תהיה שינוי הלכה, אי אפשר להכיל אותה עכשיו ולהקריב מעמד בעניין הזה. הערה האחרונה, התכלית. התכלית של סעיף 7א היא מניעתית. ולכן, ולא במקרה, רוב שופטי בית המשפט העליון מציינים שהמבחן השאיר אותו בצריך עיון. אבל כאן יכול להיות שזו ההזדמנות, מבחן ההסתברותי. מה זה מבחן הסתברותי? שגם אם האדם טעה, האם הוא יחזור על זה ויש
2: הסתברות? המבחן ההסתברותי נדחה לגבי גזענות.
1: אבל לא יחול על גזענות.
2: נכון, לגבי גזענות הוא נדחה.
1: לא יחול.
2: אני לא הייתי זה.
1: ולא יחול על גזענות, זה רוב שופטי בית המשפט העליון אמרו.
2: נכון.
1: ולכן אם נחיל מבחן הסתברותי על המקרה של...
2: אל תלך, אל תלך.
1: לא, לא, אני לא, רק הערה, להשאיר אותה בסאב-קונשסנס.
2: בסדר, טוב.
1: שאם יוכל, אם יוכל, וזה ילך לגישת השופט כשר. גם אם השופט כשר אומר, כל מה שעשה, אני לא מקבל כל מה שאמר, לא מקבל את ההסברים שלו וכו' וכו', ועשה טעות חמורה, אבל כאן צריך לאפשר לי להיכנס באמצעות המבחן ההסתברותי, והמבחן ההסתברותי כאן הוא ברור.
2: טוב.
1: והערה, שתי דקות האחרונות, ניתן אותה...
2: זה מה שאמרנו.

0: מיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה
0: הטובה. תודה רבה
2: לך. בעד פשנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם اتصلوا نجمي 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: بتحلموا أرئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקט.